محبت میں ہار کے وہ جا رہا ہے کوئی شب غم گزار کے. ویراں ہے میں کدا خم و ساغر اداسی,